وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ

0: صدق الله العظيم.
1: كابتن
2: يسر له بالتي تاسرا
3: بكي مكتبتو سيرين سالو مكي نيغي في توبا تالي جوغا كبه كير سيرين عبد الله جهاتي جاكارو اك سيرين احمد مختار ديغنت بوك دوما جي دي نياري تيميري متر اك جوروم فو لپ لو يتو تي باغا سومبري يوبل جوليت بوكي جاباندينا تي بارابا سين جورين دي سيرين عبد الله جهاتي فوكو سين موي ديم تي باغا سومبري اك يوبل جوليت تي لي يانغ ak bagage rar de mengo ak jamono mbokki alquranul karim bind mu rafet ak molem bu mucc ayib kamilu timusi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah hak mom serigne soyibu kamilu serigne laji jaxate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallu mbake ñaari xaj ñetti xaj jurom ñaari xaj jurom ben xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki amnañ maryam khat samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne am satou mbake tere jambarul islam di di serigne abdurrahman mbake de nga bëgg gëstu ci yoon wi wala len ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ tere rawdu rayahin tere serigne soyibou chaw tere bay bay geysil di wax ci mbor ak tere serigne soyibou kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb baktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale yi mbokki jappandina ca barab bi a xet bu neex nak banu ko xel parfum yu rar parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso

0: ثم إليه يرجعون هو الذي خلق لما أخرج ماء ثم إلى السماء فهم سبع سماوات وبكئين قال وللملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعلها من يفسها ينفخ الدماء تسفك نحن نسفك بحر وقدك قال إن أعمى لا وعلى آدم أرقى أمهم ملائكة أمهم ملائكة فأنبئوا بأسماء هؤلاء فأنبئوا
1: السلام ورحمة الله وبركاته محمد بن يباخ تدلن بسم تدلن فو تدلن أينك يعني السنة كسنة يعني السنة على مبادئ في تدلن ومغن في يعني mom go bama am sotal ko ci diine ji tanu andu ko ak mom lepp lu xamne nak wéru safar teruna di wéru mag di wéru sante yalla ak nangul lim la ci defal wéru safaru barkel wo nga xamne ci aljuma ji wessu waxtan kat yi waxon nañ ci sante ci bis bi nga xamne moy fukk fan ak juroom ñett ci wër wi sunu kilifa radiyallahu ta'ala anhu ne ci la amé lepp lu am ci zahir ak ci batin yépp ci bis bi ci lako amé gannaaw bo xamé na nak jankonté nak ay bala yu metti ay nat yu metti ci nonam yi nga xamné kenn mënta bind lolé nga xamné mom la dajé ci ay natu wala nga diko wax ci saw lamiñ kenn mënu ko def ndax bari na bari go xamne nit mënu ko lim waye nak lamiy metti ak lamiy tis daw ko waxtane sax waye da ko jappé won nat bo xamne dañ ko mouré ay xéewal am nat la bo xamne wala xéewal la yo xamne dañ ko mouré ay nat yo xamne mom la yalla dogalé digënté mak jaamam ñi nga xamne daf leena tan ñim tan daf len ay nitam bala lena tan daf len di nattu ay nattu yu maga mag lo xamne sax leg leg day jegi dayo ngir rat nattu rek sen gem ak sen deuguer nattu ko ba xam atanañ nattu bobu wala atanañ yan bobu diko sunu borom tawaraka wa ta'ala waxe ci alquran ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا

ai chega da tobirim giranya nan tu fil dari yalla yone ndoxu na ci gie joy tay dana tobirim giranya nan tu fil dari yalla law leer ci kaw leer ba leer ak mustafa ga duge ci gie ci leer ngene lal yalla yalla nurun hala nuri minori minaviruna minori minori anwaru yalla fi bahri nasratihi fi bahri rahmatihi fi bahri qudratihi jejangi yalla bahru karamati ma bahru shaqawati ma bahru hidayati nyofe sonfa yalla bahru shabati wa bahri hikmati wa bahri mahrifatun ma'ilabwa yalla kero ko ndol ma ko xuse geji leer ye basar duwa ca mo amel rabbal harsi yalla bur yalla xeyna ko yelbu ndox mu tokke ci yow ki meeri ci neengi tek ñanante yalla bur yalla xeyna ko yelbu ndox mu tokke ci yow ki meeri ci neegni def ñanante yalla hola lima khakadul fi lanbiya yawm من الولود ورسل الله يلا بردل بنات تليرم باب جوارتم وماء بهر وكل الهين يلا بردل بنات تليرم باب جوارتم وماء بهر وكل الهين يلا وسمس والخمر أسنى وكوكب ما الهوي والنور الكل يلا والدر والأرزة ويقوت كالبدا كسا السماوات والأرض يا الله بري الله دل نكس ليرم كي يبارس مصافيات بإذن الله يا الله وحتر النظر المصطفى كرما دارن بأركن سزين يا الله وصلي النبي تسليم حليبي ورويره بريان يا الله deglul ma xlana bur def leer ga ak famu dop ca bi yalla ya ak ndambam ya yalla fa do ci zahir ba ñew leeral ci adama ga la wax na batim ba la jall yalla yalla taxayna leer ga duggal ci lamp wi karas zabin alban min al ahwan yalla leeram ga sax ba juroom ñaar du gi ni bi ak leeral na dun yam wa ukhran bo ba yalla bur yalla woru ya asin leri yubaras ni jamu lerek rasulullah yalla war na ñaras alfa alfin ami jinni jinni bi ak di xoca lerek rasulullah yalla war na ñaras alfa alfin jinni jinni bi ak di xoca lerek rasulullah yalla nya xol ko nya lan ko xol nya war ko nya baña war nya gis na len nya gisul len baba yalla ko xolatul mustafa baba asal du ko gis dunya nu akhiram ke gantil yalla yalla ñay raw ke rokna ñu raw ñay des ke rokna ñu des